پنڈت جی یہ پکھنڈ چھڑ دیا, اس پکھنڈ دے نال اس اڈمبر نال تسی نہیں تر سکتے. ہاں اگر ترنے تے کی کرو چھوٹی

پنڈت جی نے ہن دیوہ بھی بالیا ہوئے پر ہی میرے واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنا جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ